La punna manga pa kodi pa chala siaga anki ni chala la punna manga pa baji siaga anki mangu pa baji na punna taena sala le baki amali amina wa ya mangeri Allahu taala riemponna riempon malabirina ganna kisi bilangam vanginna pala pala mizu tanginya wa ya ri Allahu taala mangan sitini. Nga gani si